bersikap sabar kepada kawan yang berbuat jelek kepadamu sungguh lebih baik daripada mencacinya. Mencaci lebih baik daripada memutuskan tali silaturahmi. Dan memutuskan tali silaturahmi lebih baik

bersikap sabar kepada kawan yang berbuat jelek kepadamu sungguh lebih baik daripada mencacinya. Mencaci lebih baik daripada memutuskan tali silaturahmi. Dan memutuskan tali silaturahmi lebih baik daripada